0: na di lokar wiñ laptop ana tie wiñ nyaberi kiri lani kune
1: a wiñ Mr. Laptop
0: namar yo na yo rwate wiyo
1: namar yo
0: a mi e kum kuir ko la tia mana cieldo
1: o iti chung
0: ko meno kar rao ko
1: okay okay yela betie nen kola nambang men hello
2: tapi
1: yes
2: mai lokri jeo mayung
1: a poi jero
2: yang namar yo na do wori
1: namar yo
2: Eh.
1: Okay. Kola magi kile?
3: Hello.
1: Apo ya?
3: Ati ping magi.
1: Eh? Yeah. Ati abe? Hello.
3: Again.
1: Eh?
3: Jasper magi.
1: Oh, Jasper ati again.
3: Eh.
1: Huh.
3: Nambario.
1: Nambario. Apo ya 12 ba? All right. Poyetual amanono Jasper tia genkano a number yo terokuira ramo a deck a min angwen ekana machiel te terokuira chiel. Chimene biru wotke number a rio ekado te duo chiel.